0: belak suang. Siapa yang gelem tadi disek?
1: Aku.
0: Ya, iki tata mengkurep kene. Kabeh tangane do ditumpang ke geger.